enti mo amudi ma woda nyina ne duye nyina mu nyina ne yechiyechia mu papa pa yechiyechia mu yamamo awoda pa eni trim kwa nampoponwa onwa wa mbengumene ne fa na mbom ho ban same kase nyankoponya makuma so ade mfa mamo a eno de ensi sanse onimpa da sene na kuma so ade ye bebere na nyankopon kura de ma okura no a okura no hore besa ho sanse ukura untumi abaka sene nyankopon pe whatsapp